facemos lo slow. Sabes que chegamos cando se peta o show. Este flow de filla xa non é para tos. Vémonos no baño pero xa entramos dos. E facemos lo slow. Sabes que chegamos cando se peta o show. Este flow de filla xa non é para tos. Vémonos no baño pero xa entramos dos. Pechamos esta disco pero vimos slow.